0: Restaurația în bar Divino.
1: Cristana Pelanja, BTC.
2: Investiția o calitet nălăjiște e investiția o vaše zdravie. Miblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na miblo yogi.si.